och slåss för över mig. Det finner sig in för alla och för kalle var det Sonja. I hennes nära tränken aldrig pröv och agger man. Men en dag han var på jobben kom nabogutan över. Dem sa, nu ska

blänkas av solen, blir rosig om kinden. Jag vill ropa till guden i stormen. Jag vill ropa bort ondskan, förnyas i formen.

Jag vill vila på mossa bland buskar och stenar. Jag vill tro på att godhet

Jag vill plocka av bären på myren. Jag vill måla de färger som finns i naturen. Jag vill lyssna in suset från träden.

Jag vill tro att vi värnar om människor och om platser och bygder där själar får vila. Jag vill tro att vi tackar för livet, att vi bygger vårt bygge.

var jätteblyg och hette Olle och hans titel hjälpsågare och den magra pajkens dröm en silverfärgad Porsche Carrera. Efter 9 månader sparande i en rutten barack och med 10 000 i sin slitna plånbok lämnar den svartåriga mustaschprydde pajken Skåresågen med kurs för Karlstad flygfält där det tvåmotoriga planet väntar. Med plånboken i sin ena hand och en låda cigarrer i den andra vänder han mustaschen mot Stockholm och känner sig jämt som en dollarmiljonär när han tänder sin feta Havanna-cigar.

färgad dröm. Och med mycket stål i fickan säger han adjö till flickan för att hämta hem sin silverfärgade dröm.

Mot en morgon som gry ser du fuglene fly imot frihet, der vinden

bredvid väggen av mitt tält. Och månen går snart över åsen. Jag tänker ju på hulder och skrönt. Men det sitter tryggt här i mosen. Och markboxen min snart är tömt. Det rassler i sivet där storgädda står. Jag kastar ut